0: mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

Dut kabeh wis gak ana wali. Sakjane wong sing kaya ngeten kadang-kadang gumedhi awake dhewe gak nrimo kiai li. Kiai liya. Urusan wali gak wali urusane Gusti Allah. Urusane awakmu iku lho. Kon iku wis dadi manan mandiri apa ndak? Pingin sik dadi makmum apa ndak? Ngono to jawabane. Pun paham nggih? Pun dadi insyaallah nggih. Dadi niki apa mungkin omongan niki mawon ingkang kula janjiaken pengaosan kula wingi nggih ta. Kula janji napa omong-omongan nggih niku Ba'dul Ikhwan mboten kata sing mboten setuju, mboten yai nggih kata sing takon-takon-takon malah mboten urut. Nggih napa mboten? Nggih mboten tertib malah dhewe-dhewe karat-karit. Nggih ta? Nggih gak dadi omong-omongan ngaji, boleh dadi krompon capir. Nggih napa mboten? Pun nggih. Monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma mir رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة